Ed Sheeran hefur sungið Shivers. Það var heiti á hessum sanginum og við altså hørtu hann vi. Så stendur kanst du spela Tóttu við Blått Græs som takk fyrir eina frálega konsertlegar kvöldað.